0: sino na maling gen chue mo thui ne pen jo long ching in chen ne gong pyo gen long ching ki lo le ji le wo ji cha chu tan ti xin chu yin ki di bu zang yu wei shi jia pyo gen chen lam xi ba chu ri chen di xi be nian jie ki ton ne yang pu nian li chen mo thui jie sen na yu ge xi hu yin le
1: lo sen de ling ge kong lin ne nan zu lian du yin ne da do la ge da nan bie chou bu xi bin song xie di sen nan chu tan ten ne xi ne ju gu nan chu bi le mo thui jie ne ge ni ge ling ge le chi ji xi bin song xie di ne po mo ci din chou mo xi bin song xie di le na ma ling ge ne yin ne le chen na shu nan jie yin ne song xie di ju gu shu ge pie qiu ge xu yin le
0: 李晶天天看帮唱你练我给古记出给金啊短短古塔出给松啊你出出出给你古练我刚刚塔出给你给出短短音了其实其他人给李晶那里啊先把给人家得不没比呢嗯你让朋友李晶可以真真记得CTB歌声传情CTB你让朋友写别托了切真古片让那修个音
2: 下面到我这些来了，新竹林街区下班听动画，那这段那段那收音了。林，公看啥？看啥？看样就说了。
0: 那看啥？趁了还收音呢？
2: 你没了，是那么大些事，俺就好个家庭来家个了。
0: 那，你是那么这些来，天天里趁那收音，这能个你。

0: teni tangto gen ke jomala da gen yangji tsola e gen nam na puji yin gen dawat de hila che
1: nes to che na la
0: nes teni teni kongbo ibe bulik tu ta poda xiang ibe pomo chiri so mo e lasa ibe pomo chiri ye chen teni are santa e chungda la chel bu ye ir kuri ka song chi ji
1: la la a
0: Tene, lese, titi la da, gaze sonam jeshi la kongzi shunge, tene, jantang sonam toje la, tenzi li tu la, tuten ue se la, shigatze nyeri yuwe chungchini la, kongzi shunge ki, shigatze ne yinbe, dojung la buye yin.
1: No la,
0: La toje, tene sonu shunge kaje dole.
1: 这个人了,宋先生还这句哪语呢?
0: 该有主的声音当成一家人了。
1: 那啊。
0: 该有了。

0: Ninga tong ge tama tam ji kha to bo yong ada. Tene kha ji mana da na se si si da bo mana na. Ya ka lu ko ta ni thun thu se ki to le da si ta na.
1: No la a.
0: Ji la ni da ya ka cha nam sa kha tu tu nam ji kha to bo da. Ji ji me ya ka sing no ma ra ni ge la ya ka cha ti to le.
1: Les les se.
0: Kusu le du ja chen de mana na kusu me na ti kha ten da me da do
1: le se lo lo ta chen na
0: ta ma se da bo da tha so de chen na da na ge ten ku zam ji na
1: le se lo lo ta chi tu na ma ta chen na xiu yi le se
0: ke la ona ku ju na go la
1: no no ta chi xiu o
0: la on
1: ya ke chen ji de xi zong ni kam sa
2: kam sa ge la
1: no chen ha xiu yi na
2: 不就是了？那不就拉些吧，肯定难了。嗯，这个比江苏那边难。那是谁？普通人听听俺最娘普尼六七那时候，那这一年电波网没拉给，但南北其他可还有些别送些的，所以便宜呢。难道你让不让你这干了？那就干了，那么能接，什么不行？你谁？他在哪呢？你那时候就是，但是俺们电波从哪来？但，这个歌星你干过多少不行？那。
1: 你这个是把他们中目标中的收入在在这上大飞机上，这个才刚给电子来的，那么了，这个来就不行。你谁？
2: 你大部分人是当中的，没几个人给，而且多少钱都没做呢？金钟，多少钱都没做呢？金钟那些厂办的不行。
1: 那呢？
2: 总些不能得讲嘞。
1: 那总些还得呢？
2: 这个最近来当下空班了嘛？
1: 你谁？总机是哪个呢？